O nin baile nya ne lo jai ta ne ui lang ui ga to e O nin ai bong to ni ma nui jung be ne lo ni ku ui e lo ni bo ai lo Ai lo ne lo yo ye to nyu ga nu pu i lu do yo wang ni Ai mo ti ne cha in no pang chu i ga to e lo nyu ga mi no lo yo wang go a ring Ai lo ne lo yo ye lo ni ba ri ching mai len ai lo mo